0: Ini adalah Radio Suara Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turki.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zbor va glas od na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
1: Ovdje Radio Glas Turkije.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este radio voz de Turkiye.
5: こちらは Turkiye の声ラジオです。
6: Zboruva glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
7: It Turkiye hangya radioya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.